yana cikin al'adun abinci na wurare da dama, tun daga ƙasar China zuwa Masar, daga Girka zuwa daular Roma a zamanin da. Yana da muhimmanci kada a yi tunanin saboda ice cream yana da sauƙin yi a yau, haka ya kasance a da. Saboda waɗanda suka so yin ice cream ƙarni da yawa da suka gabata, dole sai da suka fara adana dusar ƙanƙara da aka tattara daga tsaunuka a cikin rijiyoyi masu zurfi. Sannan a haɗa shi da madara da ruwan ‘ya’yan itatuwa a lokacin rani mai zafi. A zamanin da, matafiya da ‘yan kasuwa ne ke ɗaukan alhakin shaharar ice cream, wanda ya kasance ɗanɗano mara makawa a cikin manyan fadojin sarakunan China, Masar da na Roma, zuwa kusurwowi masu nisa na duniya. Ice cream da ya fito na tsawon lokaci kuma ya yaɗu ga jama’a, ya zamo da ɓangare na al’adun abincinmu na shekaru masu yawa, ba tare da la’akari da lokacin rani da hunturu ba.

Duk da cewa tarihin ice cream wanda ke da nau'i da ɗanɗano daban-daban ya samo asali ne shekaru aru-aru da suka gabata, nau'in popsicle a haƙiƙa ya samo asali ne sakamakon mantuwar yaro. A wata rana mai sanyi a shekarar 1905, wani yaro mai suna Frank Epperson da ke zaune a San Francisco na Amurka ya shiga cikin kitchen ɗin mahaifiyarsa a ɓoye don shirya abin sha da sauri, kuma ya ɗauki ruwa, hodar soda da ruwan ‘ya’yan itatuwa daga cikin ma’ajiya. Epperson ya fito bakin barandar gidan, ya zuba waɗannan sinadaran guda uku a cikin gilashi, ya gauraya su da kyau da wata ‘yar sandar katako da ya tarar da a kusa da shi. Amma sai ya manta da abin shan nasa a waje cikin sanyi don wasan da ya ɗauke masa hankali.

Lokacin da Frank Epperson ya tashi washe gari, ya tuna da abin sha da ya bari a barandar gidan kuma ya tafi baranda da sauri. Abin da ya tarar shi ne wani daskararren abinci mai ruwan ‘ya’yan itatuwa a cikin siffar gilashin da ya saka shi. A cikin siffar gilashin da ya saka shi a ciki, tare da sanda a tsakiya. Epperson bisa kuskure ya yi samfuri na farko na nau’in ice cream da ake kira popsicle a yau, kuma ya so ɗanɗanonsa sosai. Epperson ya fara rarraba sabuwar ƙirƙirarsa ga abokan unguwarsa ‘yan shekarunsa ne, kuma su ma sun ji daɗinsa. Epperson, wanda yakan yi wannan sabon nau’in ice cream ɗin a gida, ya fahimci cewa zai iya sayar da shi a kasuwa yayin da lokaci ya wuce, kuma a ranar 19 ga watan Agustan shekarar 1924 ya samu lasisin hukuma na sayar da shi. Ya kafa kamfaninsa kuma ya sanya shi a kasuwa, amma ya samu babban ɗan takara akan abin da ya ƙirƙiro bisa kuskure.

Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Torekie. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320.

Hii leo ni kumbukumbu ya Ataturk, siku ya vijana na michezo. Kwa shauku kubwa, hii leo Turukiye inasherekea maadhimisho ya Ataturk, ambaye ni mwanzilishi wa jamhuri ya Turukiye. Ataturk, ambaye alimaliza vita vya uhuru kwa ushindi, alikuwa rais wa kwanza wa Turukiye baada ya kutangazwa kuwa jamhuri. Mei 19 iliamuliwa kuwa sikukuu ya kitaifa, ikifanywa kuwa siku maalum ya kuhakikisha kuwa vijana wanakuwa na afya njema na watu wa michezo katika kuelekea kuwa taifa la kisasa. Hii leo Ataturk anakumbukwa na siku ya vijana na michezo inaadhimishwa kwa shauku kubwa na sherehe mbalimbali zilizoandaliwa kote nchini Turukiye na katika misheni zake za nje ya nchi. Kote ulimwenguni, kila saa na kila siku, TRT, sauti ya ulimwengu, iko pamoja nawe.

Matukio yanayoendelea nchini Mali tangu wiki ya mwisho wa mwezi Aprili yanaonyesha mabadiliko makubwa katika mfumo wa usalama wa nchi hiyo. Ushirikiano kati ya vuguvugu la Watuareg wanaotaka kujitenga na makundi ya misimamo mikali ya kidini unabadilisha si tu mizani ya kijeshi, bali pia asili ya uhusiano kati ya dola na makundi yenye silaha. Katika muktadha huu, muungano ulioundwa kati ya makundi yenye silaha ya makao yake huko Azawad, hususan kundi la Front de Liberation de Azawad ama FLA na Jamaat al-Nusrat al-Islam wal-Muslimin ama JNIM, unaashiria kuwa mzozo wa Mali umeingia katika hatua mpya. Na katika kipindi cha leo, tunakuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya ORSAM kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Kipengele kinachojitokeza zaidi katika muungano huu ni kwamba umejengwa juu ya dhana ya kuwa na adui wa pamoja licha tofauti zao za kiitikadi. Katika muktadha huu, kauli zilizotolewa na kiongozi wa FLA Al-Ghabas Agentala kwa jarida la Jeune Afrique mnamo tarehe 8 Mei 2026 zinaonyesha kuwa serikali ya kijeshi inayoongozwa na Assimi Goita inalengwa kwa pamoja na wanaojitenga, pamoja na makundi yanayotumia dini kwa malengo ya kisiasa na kijeshi. Hali hii inaonyesha kuwa mwelekeo wa mzozo nchini Mali umeendelea kuwa tata zaidi na wenye sura nyingi kuliko ule wa kawaida wa uasi dhidi ya dola. Kinachoonekana sasa uwanjani si tu waasi dhidi ya serikali, bali ni miungano mseto inayojumuisha makundi yenye ajenda tofauti za kiitikadi, lakini yanayounganishwa na maslahi ya kimkakati. Ushirikiano kati ya FLA na JNIM pia unaashiria kuongezeka kwa mgogoro wa uhalali wa

dola ya Mali, hususan kushindwa kutekelezwa kwa mkataba wa Algiers wa mwaka 2015 pamoja na kushindwa kwa serikali kuu kuimarisha mamlaka ya kudumu katika maeneo ya kaskazini kumesukuma tena vuguvugu la kujitenga kurejea katika mapambano ya silaha. Katika hatua hii, kushindwa kwa sera za usalama za serikali ya kijeshi hakuakisi tu udhaifu wa uwezo wa dola, bali pia kufunguka kwa nafasi kwa mifumo mbadala ya utawala. Kwa hakika, kauli zilizotolewa katika maeneo yanayodhibitiwa na FLA kuhusu kuanzishwa kwa utawala wa ndani pamoja na mifumo ya utoaji wa haki inayorejelea misingi ya Kiislamu zinaonyesha jaribio la kujaza pengo lililoachwa na serikali. Hata hivyo, hali hii inabeba hatari kubwa kuhusiana na athari za kisiasa za muda mrefu zinazoweza kuzaliwa kutokana na mafanikio ya muda mfupi ya kijeshi. Ingawa uongozi wa FLA umejaribu kujijengea taswira ya kupinga misimamo mikali, ukaribu wake wa kiutendaji na kiitikadi na JNIM unaweza kudhoofisha uhalali wa vuguvugu hilo machoni mwa jumuiya ya kimataifa. Hususan, mahusiano ya aina hii na muundo unaohusishwa na Al-Qaeda unaweza kufanya mzozo wa Mali kuingizwa zaidi katika ajenda ya kimataifa ya mapambano dhidi ya ugaidi. Hali hiyo inaweza kuongeza uwezekano wa kuingiliwa na mataifa ya nje katika eneo hilo, lakini pia inaweza kusababisha mzozo huo kupewa sura ya kimataifa ya kuondolewa katika mizizi yake ya ndani. Kwa upande mwingine, nafasi ya miundo ya mamluki inayohusishwa na Urusi, hususan Africa Corps, inaifanya hali hiyo kuwa tata zaidi. Ukweli kwamba vikosi hivyo vimelazimika kurudi nyuma mbele ya mashambulizi ya FLA unaweka wazi udhaifu wa mkakati wa usalama wa serikali ya kijeshi unaotegemea msaada wa nje. Maendeleo haya yanaonyesha kuwa ushawishi wa Urusi unaongezeka katika eneo la Sahel si dhamana kamili ya utulivu, bali unaweza kubaki na mipaka unapokabiliwa na nguvu na mienendo ya makundi ya ndani yenye silaha. Katika ngazi ya kikanda, muundo huu mpya wa muungano nchini Mali una uwezo wa kuzalisha athari za mnyororo katika mfumo mzima wa usalama wa Sahel. Hususan, muungano wa nchi za Sahel ama AES unaundwa na Mali, Burkina Faso na Niger, sasa umeingia moja kwa moja katika muktadha wa matukio yanayoendelea nchini Mali. Ukweli kwamba viongozi wa FLA wanatoa wito wa ujirani mwema kwa nchi hizo, huku wakati huo huo wakitoa kauli za vitisho dhidi ya uwezekano wa kuingiliwa kijeshi, unaonyesha kuwa mzozo huo unaweza kuvuka mipaka ya taifa moja na kupata sura ya kikanda. Hali hiyo inaweza kuzidi kudhoofisha mazingira ya usalama ambayo tayari ni tete katika eneo lote la Sahel. Aidha, mwelekeo wa kiitikadi wa muungano huu unahitaji kuchunguzwa kwa umakini mkubwa. Uwiano wa kimkakati ulioundwa kati ya tafsiri ya ndani ya Uislamu inayotumiwa na FLA na mtazamo mkali zaidi wa JNIM unaweza kuonekana kuwa na manufaa kwa muda mfupi. Hata hivyo, kwa muda mrefu, uwezekano wa tofauti zilizopo kati ya makundi hayo mawili kugeuka kuwa chanzo kipya cha mgogoro ni mkubwa. Kihistoria, miungano mingi ya makundi yenye silaha katika eneo la Sahel imevunjika baada ya kupata mafanikio ya muda ya kijeshi, hali ambayo imezalisha migawanyiko na mapambano mapya. Kwa sababu hiyo, ushirikiano wa sasa haupaswi kutazamwa kama msingi wa mfumo wa kisiasa wa kudumu, bali kama muungano wa muda wa kuimarisha nguvu za kijeshi na kisiasa. Kwa hitimisho, muungano wa FLA na JNIM unaoibuka nchini Mali unaashiria si tu kuongezeka kwa mgogoro wa usalama wa nchi hiyo, bali pia kuingia kwa mzozo katika hatua mpya yenye sura tata zaidi. Maendeleo haya yana uwezo wa kubadilisha si tu mienendo ya ndani ya Mali, bali pia mfumo mpana wa usalama wa eneo la Sahel. Udhaifu wa mamlaka ya dola, uwezo mdogo wa wadau wa nje, pamoja na kuongezeka kwa ushirikiano kati ya makundi ya ndani yenye silaha, vinaweza katika kipindi kijacho kuipeleka Mali katika mazingira ya mzozo yaliyo magumu zaidi, yenye sura nyingi na siotabirika. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu.
Kipindi hiki kimekuletea tathmini ya Dr. Kaan Devejiolu ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Mashariki kutoka taasisi ya Orosam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.